لما تغمض العين لما انت فدوى اروح لك فدوى اروح لك هذا الجواب المطلوب.

0: الحصان. فتحتك روح يا عاشور ما تنسى.
1: اوجع اوجع فدوة فدوة فدوة.
0: فتحتك روح يا